kombinamo najljepše pesme i prave hitove i naravno tim hitovima ispunjavamo slobodno vreme na radiju, ali imamo i neke informacije koje današnji dan koristimo, odnosno koje u današnjem danu koristimo da najavimo ono što je pred nama. U subotu 19. septembra na Velikoj Moravi kod Ćuprije bit će održan Major Kraft 7. revijalni varaličarski most kup. Okupljanje učesnika je od 8 ujutru u Moravskom parku, takmičenje počinje u pola 9 i traje do 1 popodne. U okviru most kupa u 12 sati bit će održana i tradicionalna mala škola ribolova. Ovog puta školu će voditi mladi edukatori koji su uspešno završili radionice male škole ribolova koje su bile deo projekta Čuvari pomoravske potočne pastrmke. Nakon završetka takmičenja slijedi dodela nagrada, a potom i zajednički odlazak na proslavu. Očekuje se učešće varaličara iz Republike Srpske, Hrvatske, Bugarske i Srbije. Organizator takmičenja je Udruženje rekreativnih ribolovaca Varaličar iz Ćuprije. Ovogodišnji most kup podržao je veliki broj pokrovitelja, prijatelja takmičenja i ljudi dobre volje koji vole reku i prirodu, a svojim doprinosom pomogli su se, odnosno svojim doprinosom, pomogli su da se ova sportska i prijateljska priča nastavi. To je ono što delimo sa vama sada od informacija i podataka, a druženje nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

15. septembar je praznik, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Obeležava se danas u Srbiji i Republici Srpskoj, a tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama. Ono što hoću da vam kažem jeste da je to zapravo jedna lepa manifestacija koja spaja ljude sa jedne strane, a sa druge ističe sve one vrednosti koje su zabeležene od prethodnog dana pa do evo ovog. Naime, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Danas slavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručuje Vučić, i ističe da su slavni preci nosili slobodu u srcu i da njihova žrtva nije bila uzaludna. Prenos ste mogli da vidite na prvom programu RTS-a, ali u vezi sa celom ovom situacijom, ceremonija uručenja odlikovanja koja se održavala u Palati Srbija počela je intoniranjem himne Bože pravde. Uručeno je ukupno 55 odlikovanja, a među odlikovanima su i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Ceremoniji su prisustvovale i visoke zvanice, među kojima patrijarh srpski Porfirije, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut sa ministrima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević i potpredsjednik vlade Severne Makedonije Ivan Stojilković. Već ste mogli u izveštajima da vidite kako se manifestacija odvijela. Ovo je prilika da još jednom čestitamo praznik i poželimo svima nama mirniju godinu bez mnogo požara i bez mnogo aktivnosti u ovom smislu. Sada nastavljamo dalje našu muzičku priču. Još jednom prijatan dan i popodne sa osmihom na licu želi vam Dak Radio.

ostanite uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

16. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.